ikke kliks. Ik måttet sånn, ik måttet noe helt, ik måttet morgen, ik måttet.